kändis in mitt i den mörka i sin vära. Ändå där i sin avgörning. Överraskning och höret kommer hem. Där var det hem. Skall den värre vinna då. Skall jag återgöra vin. Skall I'm going to be